Här hörde vi musik som hämtat sin inspiration från en dikt av William Yeats. Han var irländare och det var den irländska naturen som inspirerade honom till att skriva den dikt som heter The Lake Isle of Innisfree. Och det är också den symfoniska diktstitel som vi lyssnade på här. Kevin Kaske alltså, tonsättaren, som skrev det här verket 2010 och det var skotska nationalorkestern som spelade, ledda av Alan Wilson. Ungefär samtidigt så komponerade den skotske tonsättaren Peter Graham sitt verk som heter On the Shoulders of Giants, på jättarnas axlar, och vi lyssnar på den tredje satsen.

0: On the Shoulders of Giants. Musik av skotske Peter Graham spelades här av Black Dyke Band, ledda av Nicholas Childs.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ma bergère est tendre et fidèle, en sång av franske Michel Lombard. Han var verksam och levde under 1600-talet i Frankrike som sångare och teorbspelare och dessutom svärfar till Jean-Baptiste Lully. Här med Thomas Dunford och Léa Desondrées.

Vi hörde franskt 1600-tal för en liten stund sen, och nu var det italienskt 1600-tal. Antonio Bertali hade komponerat denna chaconmed Leila Shayek på fiol och La Gente Follia på continuo. Och nu så ska vi få oss en endorfindos i form av den första satsen ur Mendelssohns andra cellosonat. Här hör vi Sol Gabetta på cello och Bertrand Chamaillot på piano.

Sol Gabetta spelade cello och Bertrand Chamaillot piano här i den första satsen ur Felix Mendelssohns andra cellosonat. Och vi fortsätter i den gladlynta andan med musik av Rossini. Här kommer Angelinas rondo ur Askungen.

Cecilia Bartoli var solist och Riccardo Chai dirigent här i Rossinis Askungen. Vi hörde Angelinas Rondo tillsammans med Teatro Comunales kör och orkester.

Den här satsen älskar jag. Det är den andra satsen ur Robert Schumanns andra stråkkvartett i F-dur. Han skrev den 1842 och vi hörde den spelas av Doric-kvartetten. Nu tillbaks till Sverige och till Oskar Lindberg. 1919 så färdigställde han sitt orkesterverk Från de stora skogarna. Och vi hör den i en inspelning där Stig Westerberg är dirigent.

Svensk naturlyrik från år 1919 av Oskar Lindberg. Vi hörde hans opus 18 med titeln Från de stora skogarna. Och det var Kungliga Filharmonikerna i Stockholm som spelade, ledda av Stig Westerberg. År 1895 så komponerade Strauss sin tondikt Till Eulenspiegel. Den har vi spelas av Cleveland-orkestern.